Nickes. Joanna, Joanna. Iratze hostoz hegalak egin zenituen. Joanna, Joanna.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

txoria kablean, domozkor bat gauerdian bezala, saiatu naiz nere gisa.

ya. Entzun itzazu martxa bat lehen notak. Herria bianda, ezin daiteke ostopa, ezin daiteke ostopa. Entzun itzazu martxa bat lehen notak. Herria bianda, ezin daiteke ostopa.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

bortizkeria jarreraren ondoan egunerokoan komunikabideak dira betikoan pelikula programak sesuz beterikan gorputz bikainena begidikan sartu nahian udarako sargoria bai bizu astuna duen berokasan ezina udarako sargoria bai bizu astuna duen berokasan ezina udarako sargoria bai bizu astuna duen berokasan ezina udarako sargoria sargoria.

Nietan, espero dugu horretaz konturatzea, ez dela helburua entzulea naskatzea, beroaren ondoan gutxiago ordea nerea da helburu nagusia, hip hoparekin tirokatuz minak entzea, nere jasarekin mikrofonoz freskatzea,

astuna duen bero jasan ezina. Udarako sargoria, sargoria. Herriko plazetan entzungo dena da, freskotasun doinuak, hip-hop balanduak, euskal estiloan, neure jarrerarekin batu dara nere bai, euskal herrian euskal

han ziurtasun osoan udarako sargoria. Bai, sargoria guazen udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria, sargoria. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

zaren atarian. Eskuak bestuak, babestuak, babaka astuak, ezagunak zirrikituak, lurrari atxikituak, upeltegian kaso dugu urtearen fruituak. Gure rapa mahatzen denbora, produkzio gutxiago kalitatea gora, parekoekin gustora, mesurik gabe jarioa ez doa inora, zirkotik urrun bizitzeko unea, oianeko kumea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Che Yahweh o in cop, petemza, io reino. Io reino su un trin.
1: Dembora pasakura.
0: E pulido ker, aker reino.
1: Gure oraina iragan bihurtu aitzin. Lehen da bizi, gure eriotzera joango gara.
2: E mon pai que aneu tupiqueu, sau en cau que tinc, el teu títol local i la petita propietat.
0: E gure ilobietatik marrastuko dituzu esatekin eta gaitu bidea.
3: Asite, hau txiko imenu.
0: Industrien garaia badato.
3: En 1900
0: metalen garaia. Quan aueu hami, que minjau las amurus de las segues e las breques de meu dus casurat.
1: Elio eta buldozer.
0: Quan se buleu de berti, sas man, de punte d'auba o surei cuchat,
1: Zibilizazioetako mustruei erioa erakasten dieten
3: ira. Epikoate bakez, epilater, segle, umiok.
0: Degen dun suzari texud dambe las kansuz,
1: e las arimatueras dudare trubaire du mejur.

urrezko kaiolatik, zurezko kutsara. Izurde bihurtu zara. Zure burubarruko hitz arraroen irratia piztuta. Euriaren doinu libre.

Leiotik begira, zer nahi gauza da giri. Goizegi handitutako neskatila orailak harrizko mailan galduriko xingola xuria. Litxetan goiatz bakoitzak airaturiko paperezko mitxoleta alaiak, zelai gorri, malkuz eta lastanez lehendutako horma zarra, sugandiren zatarrail. Eta zimurrak, izur sakunak, non gorderik dauden sentipen guztiak, ikasgaien zein anzturen oroigarri. Zer nahi gauza ageri da leiotik begira, barnera begira.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Larogeita mazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

zure maitia. Gaur urriaren 14a da, asteazkena. La 9 tardiak inguru dira, beraz Txokogorria saioari hasiera emateko ordua heldu da. Meteen arabera giro uzkitsua eta temperaturaren igoera izango dugu gaur. Beti bezala iritsi zutabearekin hasiko gara, Joseba Martinen eskutik, kasu honetan. Gero Oskar Arandak Bizkaiko egunerokotasuna ekarriko digu, gaurko kolaborazioa literaturari eskainiko diogu, eta horretarako Luis Mitxel liburu denda feministaren lagunekin mintzatuko gara. Elkarrizketa oso interesgarria daukagu prest, Stop Biogaz Karrantza Bizirik taldeko kide batekin. Eta azkenik agenda tartean, Bira Kulturguneko egitaragua errepasatuko dugu. Espero dugu zure gustokoa izatea. Gogoratu 97 Irrati Librearen sintonian zaudela. Irrati autogestionatua dela eta gurekin autopista mediatikotikat bidaiatuko zarela.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, gehiago esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

berdin bazina, imagina, eragina, gatazkak sortzen duen mina, zenbat hor biktima. Buru, zagi handia diegon abi, asmoak argi, eskuak garbi, da gerra zikina, daukagun.

Milesker bizitza, emateagatik paperari arkatza eta arkatzari hitza, hitzari ardatza, ardatzari arkatza, arkatzari papera eta paperari jakintza. Milesker bizitza, erakusteagatik behar delarik iparra, zein den balio sapoza irrifarra eta negar egitea gutxitan dela txarra. Milesker ikustarazteagatik egoak libre direla eta egoa dela kaiola, naiztanik ez jakin nola ez egin ola, borondate onari errespetua zor zaiola. Milesker agertzen saiatzeagatik, ez dudana ulertzen txikitatik, erio ez dela espertzen eta ez dela desagertzen, bizkarra emateagatik. Zer datorren ezin da jakin, badakigun arren bukaera horrek ematen digula min, ez badakigu oraino behar genuke jakin, bizitzen ez dugunaren zai baino dugunarekin. Bilasotzen lau ematen norberak zegin dezaken, denek eduki dezaten, akatsakon hartu naizta ez den erresa izaten, batzutan barkatu eta milesker erraten.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ame, txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.